kakikonan kityo en yon 3 minutes. Kicher biik 6 kityo kostenan en bichon nolo kityo ikose chi age tugul noton nemiten yon en biik lo kityo kostenan en biik lo chekichengwon angen ole inye agenge Joan.